0: I love you, Dai.
1: I love you, Dudong.
0: Oh, matulog na ta.
1: Sige, matulog na ta.